0: יש וושטח, קלה צ'וואנה בין.
1: צטו על שי וושטח.
0: איום על חון בין צ'י וושטח, צ'יקו ביטנה.
2: יונו רב שם וושטח, צטו על שי חון ביטו.
0: החון בין צ'י ילה, תול צ'י גאה תוכונה ביבן צ'נצ'ן.
3: נוחין, איום על חון איכל נבל חייאץ', בית על פרצ'י יל כנוב. מה בית זה בביל כנון כנהתו?
0: אנטון ביי אבנגליו סן מתאו, קפיטולו 7, ורסיקולו 24, צ'ילאחו כאן ביי 25.
3: יונו חבשי נוהים?
4: אושטאפ, היו הלכון עם חלב על היד, יוכום ביטי, צאת פשצ'י על אל הפנוק, יוכתול כאמו על צ'ינאג'ה אל ווך?
0: צ'י על אל הפנוק, un chenchentu mawal ashka yinko hichkulal yinis khanes komam dios ashka kapashon kinko kinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon ogi yechi hayok kamichi bayhiban mabay shtit kan kokinal yuklok bene komam hichmam יואל אילצ'קו כיסא חונצן טיבה ינקו חינם.
1: יונו חבשי מושטח תתנו חונן.

ישין יש ושתה חשוונה יתו צולנטי אוכן אי הגוג יתו חבני אשכח אני קומם דיוס אוכן אי היון יוכו על דיוס.